道琼斯工业平均指数收于53,732.11点，跌幅为0.20%。标准500指数收报于7,785.76点，下跌0.17%。纳斯达克综合指数收报于26,729.16点，下跌0.28%。大宗商品方面，COMEX 黄金期货上涨0.81%，收报于每盎司4,473.1美元。国际油价持续上涨，美油主力合约收涨3.09%，收报于每桶84.95美元。布油主力合约涨2.91%，收报于每桶91.1美元。比特币最新价格为每枚64,246点。